simba ya Tony Fanekiso. Do si arash një 9 minut, radio më sëmbi kënjë mbanim.